三个这个是加减后这个虽然相信都想是头腰盖最近要当后心是头腰盖减肥发心跑痛跑痛跑痛跑痛痛跑痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛

0: 之后李若沙邦把四波豆比如的高刀顶再来一个三元正拿有高元正元阿哥霸王你个的菜灯满心多嚼这当中是泡大戏量一首曲子是 FM88.7 欢迎您公布电台
1: ラジオ体操みんな一緒にやりましょう松陰寺体操大家一起来
2: 伸び伸びとメロンの運動から力まない程度軽く手を握るね腕と足の運動です腕は軽く横に振り足元気よく曲げて回しましょう運動です腕で綺麗な大きい円を描くように意識をして足を開いて胸の運動ですそこは指先までスーッと伸ばして心地よく胸を反らせ揺れます投げる運動腰に腰掛けてる方は息を吐いて柔らかく投げましょう前後に投げる運動です

相手状態が新たに斜め下に入れます。正面と胸反らし、呼吸を上手に使いました。息を吐いて大きく吸います。体を回す運動、よく伸びた腕で声を出すよう腰の周りの筋肉をほぐしましょう。その方は肩を上下に包みます。腕と足の運動、呼吸を整えながらゆったりと動きます。深呼吸、深く息を吸って金曜日のテレビ体操はこの辺で、今日も一日どうぞ元気にお過ごしください。